program intervensi awal, kaunseling komuniti dan sokongan psikososial telah sedang dilaksanakan di seluruh negeri bagi membantu golongan yang memerlukan. Sebanyak 7 bandar utama di Kelantan masih dalam proses penyediaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam PISMA sebagai persediaan menghadapi musim banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Kejaraya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Izani Husin berkata, 7 bandar berkenaan ialah Pasir Putih, Tumpat, Macang, Kuala Krai, Jeli, Gomusang dan Bacok. Manakala, PISMA bagi Tanah Merah, Pasir Mas dan Kota Baru telah siap. PISMA menjadi garis panduan dalam merancang dan melaksanakan sistem saliran secara sistematik termasuk bagi pembangunan baharu serta mengenapasi keperluan pembaikan sistem sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Majlis Daerah Gua Musang MDGM memerlukan peruntukan hampir RM1 juta bagi menaik taraf dan membangunkan kawasan bandar lama Gua Musang sebagai destinasi tumpuan pelancongan utama di daerah berkenaan. Peruntukan itu akan digunakan untuk memulihkan dan membangunkan semula beberapa kawasan strategik yang dikenalpasti mempunyai potensi besar untuk menarik kehadiran pelancong luar. MDGM akan bekerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Majlis Amanah Rakyat MARA bagi mengenalpasti keperluan penambahbaikan dan mendapatkan peruntukan pembangunan sektor pelancongan sekaligus menghidupkan kembali kawasan itu serta merancakkan ekonomi setempat. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ini lagu daripada Maya, Matahari. Adik saya, Abel Sore, Ida Ezrin dan juga Din Manjo. Semuanya menanti anda selepas ini. Tapi ini dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Aziz, Nota di Lautan Sepi. Semuanya untuk anda. Adikku pagi, Gukito belakang.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji. So saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Andrew Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaiannya. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan Kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan Train Electric ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihampap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Okey, baik, itu dia tadi lagu dandut untuk anda semua. Agaknya pagi ni rasa macam ceria lah sikit, bersemangat sikit bila dengar lagu-lagu yang dapat membangkitkan semangat. Dan ini juga sebenarnya Liz nak kongsilah untuk orang-orang Kelantan. Takut ada lagi yang belum maklum berkenaan dengar iaitu Sukan Malaysia ataupun Sukma 2026 lah, yang mana sedang berlangsung secara rasmi di Selangor. Startnya pada 15 Ogos iaitu hari ini, tapi ada juga beberapa pertandingan yang dah pun berlangsung hingga 24 Ogos 2026 dan untuk edisi kali ini merupakan edisi ke-22 yang mana menyaksikan Selangor menjadi tuan rumah buat kali kedua selepas kali terakhir penganjurannya pada tahun 1998. Okey, dan penyertaannya 15 kontijen dengan jangkaan lebih 5,000 atlet dan sukan yang dipertandingkan 37 jenis sukan merangkumi 41 disiplin dan 469 acara. Dan bagi kedudukan pingat kontijen Kelantan setakat 14 Ogos iaitu semalam lah, ini Kelantan kini berada di kedudukan ke-6 daripada 15 kontijen dengan kutipan sebanyak 3 pingat di mana 1 pingat emas berjaya diraih, 1 perak dan 1 gangsa. Dan untuk pingat emasnya pula dihadiahkan oleh Wan Alim Husain. Yang ini merupakan atlet taekwondo. Ini merupakan pingat emas pertamalah dari kontijen Kelantan dalam sukan taekwondo acara Kyorogi lelaki 58 kilogram. Tahniah untuk atlet taekwondo iaitu Wan Alim Husam. Nama. Okey, itu nama beliau lah. Tahniah untuk anda dan juga sama-samalah kita berikan sokongan dan juga kita sama-sama berikan semangat untuk atlet-atlet daripada negeri-negeri yang bertanding. Dan untuk anda semua, terus bersama dengan Liz. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jaga jarak anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, patu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak faham, ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Di mana jua?

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Mak Zim menerusi berita Kelantan FM. Selepas 4 hari, jasad seorang lagi remaja lemas di Sungai Kelantan berhampiran kampung Aur Duri di Kuala Kerai akhirnya ditemukan semalam di Sungai Dimacang sejauh 51 km dari lokasi terakhir dia dilihat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kerai, penguasa bomba kanan Nik Ahmad Afshan Nikpa berkata, jasad Muhammad Ryan Hakimi Muhammad Yusmiza, 14 tahun, ditemukan orang awam di tepi sungai di Kampung Bandar Pulau Condong, Macang pada pukul 1 tengah hari. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Media sebelum ini melaporkan kegembiraan 5 sahabat mandi sungai Selasa lalu bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka lemas dalam kejadian pukul 6.39 petang itu. Rakan mangsa Muhammad Lut Naiman, Muhammad Nur Aziron, 14 tahun, terlebih dahulu ditemukan anggota pasukan penyelamat di air PPDA pada pukul 9.10 pagi Rabu lalu, kira-kira 50 meter dari lokasi kedua-dua remaja dipercayai terjatuh ke dalam sungai. Perkhidmatan Laluan Rel Pantai Timur ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan mula beroperasi pada Disember ini mendahului jadual asal pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentauliahan yang sedang dilaksanakan termasuk ujian integrasi sistem SIT dan fault free run FFR tanpa sebarang kompromi terhadap aspek keselamatan. Beliau berkata Malaysia Rail Link Sendirian Berhad, MRL, dan kontraktor utama China Communications Construction Company LTD, CCC, perlu berusaha mempercepat proses berkenaan supaya perkhidmatan dari Kelantan ke Selangor dapat dimulakan menjelang cuti hujung tahun ini. Lut berkata usaha mempercepat operasi itu dibuat berdasarkan penilaian bahawa pelbagai ujian terhadap tren telah dilaksanakan sebelum ia dihantar ke Malaysia termasuk ujian di kilang di China. Sementara itu beliau berkata projek SECRL kini mencatat kemajuan keseluruhan 95.8% setakat Julai bagi fasa 1 yang menghubungkan Kota Baru dan Gombak. Dalam pada itu, projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL bukan sahaja menekankan kemajuan pembinaan dan aspek teknikal, sebaliknya turut mengetengahkan identiti budaya tempatan menerusi reka bentuk stesen utamanya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, setiap stesen SCRL direka dengan mengambil inspirasi daripada warisan seni bina, sejarah dan budaya negeri masing-masing sekaligus menjadikan projek itu bukan sekadar sistem pengangkutan moden tetapi turut mencerminkan identiti tempatan. Beliau berkata stesen ECRL Kota Baru di Bandar Batu Tunjung misalnya menampilkan konsep seni bina tradisional rumah meleh Melayu dengan elemen corak bunga ketam guri yang mengekalkan keunikan budaya Kelantan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih, Tunku. #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak faham, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nuha pun tidaknya peheh. Acu goyak mari selalu. Baik, kita dah pun masuk ke jam yang ketiga dan yang mana Nuha percaya mungkin ada antara kalangan kita ni yang ada masalah sembelit. Payuh nak membuang ke okay. Ini Nuha nak kongsikan lah macam mana tips untuk kita cegah sembelit yang mana ada masalah sembelit ni yang mana ada masalah sembelit ni lah, bukan untuk warga emas saja tetapi pelbagai lapisan umur. Yang tentunya kita kena pilih makanan yang berasas cecair, contohnya sup ataupun puding ataupun bubur. Sebabnya disebabkan oleh kita punya usus penyah tinja air kita ni, dia jadi macam kerah. Dia payahlah untuk membuang. Sebab itulah kita kena pilih makanan yang cair gitu. Bukannya pekejal seperti nasi. Dan kalau boleh, dalam setiap sajian kita tu, kena ambil 2 sajian buah dan juga 3 sajian sayur sehari. Dalam setiap kali kita punya jadual makan kita tu, aduh jadual makan lah deh, setiap kali kita nak makan tu pastikan selepas kita makan tu disulami dengan buah-buahan, ada juga sayur-sayuran. Dan Nuha rasa mungkin antara kalangan kita ni ada yang susah nak makan sayur ataupun dia jadi macam kalau tengok hijau-hijau ni jadi macam kurang, lagi-lagi kalau pahit lepek payah nak telek. Jangan gitu, kita kena membiasakan yang tidak biasa, mana kata yang berfaedah lah. Sebab kalaulah kita ni susah nak makan sayur, bukan sekadar susah juga untuk kita membuang. Sebenarnya susah juga untuk kita dapat care kata macam nutrien yang lengkap lah dalam piramid makanan tu. Dan kalau kita perhati lo ni ke, budak-budak zaman lo ni, dia macam lebih kepada rendang-rendang sahaja deh. Banyak bila kita bagi makanan macam dalam bentuk sayur ke, ke ataupun pucuk ke, jenuh berlari, jenuh nak berunggah deh. Mungkin daripada awal lagi kita tak terap ke bahawa pentingnya makan sayur ni. Ataupun daripada kecil lagi lah sebenarnya juga ke, kita kena ajar dan didik mereka untuk jadikan sebagai sayur atau buah-buahan ni antara makanan penting dalam meal seharian tu. Dan kalau boleh, kalau berkelapangnya, lakukan juga aktiviti fizikal. Contohnya brisk walk ke ataupun senaman ringan ke. Okay. Kalau contohnya hari cuti hari ni, hari Sabtu hari ni, pagi-pagi tu bolehlah ambil masa dalam 10 hingga ke 20 minit ke keliling di taman rumah kita ke. Ataupun kalau free-free, ajaklah kawan-kawan pergi hiking. Itu pun adalah antara aktiviti yang bermanfaat juga untuk melancarkan lagi lah kita punya usus penyah tinja air kita ni. Dan yang tentunya Loni kita kena banyak ke minum air, air kosong lah untuk memudahkan lah untuk kata orang Kelantan royak nak mudah lawas ke. Sebabnya Loni ke UV semakin tinggi. Kalau kita tidak ada apa-apa aktiviti penting ataupun perkara penting yang kita kena settle, elakkan lah daripada keluar daripada rumah. Dan kalau boleh, elakkan lah daripada berkumpul dengan sesuatu yang kita kata ke ramai orang, terlalu padat. Boleh meningkat ke lagi lah benda-benda ataupun UV tu boleh memberikan kesan yang mudarat kepada kita. Okay? Dan selain daripada itu, kalau kita ada masalah payuh nak membuang, jangan lupa untuk kita tambah produk biji ring penuh dalam menu seharian. Dan kita kena cari tahulah ataupun tanya mereka yang lebih berkepakaran biji ring apa yang sesuai. Kalau saya ni susah nak membuang, kita janganlah mengambilkan konsep bijak sendiri ya. Kena tanya doktor ataupun mereka yang lebih berpengalaman. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Dato' M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Terus layan dulu gugale. Aduh, sokmo.

0: berdekatan.
1: Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokong Alu.
2: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
1: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
3: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan, anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan, mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Hanya digu galik. Aduh, semua. Station name,

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank, NBFI, yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan, tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku, dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesal risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baiklah adik-adik, kalau bersesuaian kita hari ini 15 Ogos, 15 hari bulan 8, bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan negara kita. Jadi jatuh pada 15 hari bulan adik-adik, dia tahunnya 1957. Tunku Abdul Rahman telah membentangkan undang-undang perlembagaan persekutuan tanah Melayu di Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Jadi rang undang-undang ni diluluskan sebulat suara menjadi asas penting pembentukan persekutuan berdaulat yang membuka jalan kepada kemerdekaan rasmi negara sebagaimana yang kita faham, yang kita tahu selama kini pada 31 Ogos 1957. Jadi peristiwa penting kita boleh kongsi lah. Kalau habis di gidomo-domo demo, bawa gula, bawa beras. Tetapi di Kelantan FM ni kita bawa suara untuk kita mendalami dan juga berkongsi maklumat. Begitulah deh. Dia 15 Ogos dalam sejarah negara kita ada kok pembentukan perlembagaan 1957, Tunku Abdul Rahman membentangkan perlembagaan yang mengiktiraf taraf kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang. Yang kedua, kelulusan Majlis Undangan 1957, rang undang-undang perlembagaan diluluskan sebulat suara oleh ahli majlis menandakan persetujuan akhir undang-undang negara merdeka. Yang ketiga yang berlangsung ataupun yang terjadi peristiwa penting 15 Ogos ni, penyerahan kalah Jepun 1945. Tarikh rasmi Jepun menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua yang turut mengubah lanskap geopolitik tanah Melayu dan juga Borneo. Jadi begitulah beberapa perkara yang kita boleh kongsi. Dia kadang-kadang sejarah ni kita tak boleh mengapa banyak dah ni. Kadang-kadang kita terlupa, lala. Jadi kena ada orang peringat-peringat kita lah. Supaya sejarah-sejarah ni kita tak lupa dia kok. Kehidupan kita lah ni pun bermula dengan sejarah. Pukul dari keluarga lah kita ni. Beranak bila. Sejarah belakang tu. Nikah bila. Apa ni dalam kehidupan kita pun ada secara tersendiri. Begitu juga lebih-lebih lagi lah negara kita, negeri kita. Baiklah adik-adik. Daripada tu juga kita nak berkongsi jugalah. Ni berkenaan dengan kita kehilangan seorang lagi tokoh legenda penggiat seni budaya Dikir Barat. Negeri kita, iaitu arwah Abdullah bin Cik Mai, ataupun lebih dikenali kita dengan Doloh Tok Deh, iaitu seorang tokoh legenda dan tukar karut di Dikir Barat atau Soho di Kelantan. Dan arwah Poniloh ni seangkatan dengan otai sinema klasik kita lah, orang-orang lama Drome Anak Keli, Mak Yeh Anak Singa, dan juga Semir Wabulan. Itulah yang terkenal dengan gaya tukar karut yang tajam jenaka, berserta dengan identiti tersendiri yang dibawakan oleh Poniloh kita, telah banyak menyumbang kepada dunia seni di Dikir Barat tanah air kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa arwah, melimpahkan rahmatnya, menguniakan tepat dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan memberi kekuatan dan ketabahan kepada seluruh ahli keluarga yang ditinggalkan. Salam takziah kita ucapkan kepada seluruh ahli keluarga arwah Poniloh ataupun Doloh Tok Deh. Baiklah, 2:13 minit petang. Terima kasih adik-adik yang setia bersama dengan ambo. Agaknya siapa kesudah bersama ambo dalam apa khabar orang Kelantan. Set kita, sat lala.

Jadi sebelum pukul 2:30 dia dia kat ambo dalam rancangan tajuk app tadi ambo pelepah dulu hok mana ada ni untuk berkongsi dengan adik akok. Jadi kita buat ni adik akok betul-betul lah kita perlu utamakan dan juga perlu mengambil langkah ya segeralah. Terutamanya berkenaan dengan nyamuk Aedes menyebabkan demam denggi ni lah. Jadi denggi ni adik akok masih menjadi cabaran kesihatan awam di negara kita ni. Usaha pencegahan memberi tumpuan kepada menghapuskan tepat pembiakan Aedes, pemeriksaan kawasan dan juga kesedaran masyarakat. Tahniahlah kepada demo-demo tak menanti kau boleh pingat mah, pingat perak. Tahniah ni ataupun berjaya cemerlang. Tahniah kerana demo ada kecaknaan kepekaan kita terhadap kebersihan dan juga menghindarkan daripada wabak yang berlaku ni lah, demam denggi akibat daripada nyamuk Aedes. Jadi sejarah wabak denggi ni menunjukkan bahawa masalah ni bukan sesuatu yang baru, perkara baru, yang mana perkembangan kawasan bandar dia kepadatan penduduk dan juga adanya bekah-bekah yang menakung air yang boleh menyediakan tempat pembiakan Aedes. Perkara benda lain lah dia kok daripada perkara nyamuk untuk mengelak daripada bahaya kepada mengancam keselamatan dan juga nyawa kita. Tengok je belen tu. Tetapi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kok boleh membahayakan kesihatan kita. Tu dia, neh. Dia kata kawalan pembiakan nyamuk ni merupakan cara cara penting untuk menguraikan risiko denggi lah. Lepas tu nyamuk jantan dia tak kacar dia kok ni. Nyamuk dia ayak mari, nyamuk jantan tidak kacar kita. Dia jenis buah-buah begitulah. Dia makan molek berkali dia. Nyamuk ni ya, nyamuk Aedes octino. Nyamuk betina ni merupakan darah untuk memerlukan darah untuk membantu menghasilkan telur. Dia ayak sinilah fakta kita kongsi sikit sebanyak berkenaan dengan nyamuk ni. Jadi telur Aedes ni, nyamuk Aedes ni boleh melekat pada permukaan bekah dan bertahan bila mana keadaan kering. Jadi sebelum dia bertelur tu ada ekor, lerak-lerak belaka. Lerak-lerak belaka ada takung yang air tu. Menghapuskan tempat pembiakan Aedes ni merupakan langkah penting untuk memutuskan rantai penularan. Kemarin hari Jumaat ketubuh sebelum kotik baca ketubuh lah. Tek ketubuh tu. Dia pesan kepada anak muka supaya membersihkan kawasan rumah masing-masing. Kota Baru ni boleh kira belah-belah akih berlaku dari ekor. Ada peningkatan berlaku di Kota Baru saja. Kawasan Kota Baru. Dan pihak Jabatan Kesihatan Negeri menyediakan tong sampah besar. Tong sampah besar muat lori tu lah. Dia tinggal di kawasan masjid tu supaya demo-demo ada rumah tu bersih kawasan rumah. Kalau rajin bersih kawasan rumah orang. Jadi bersih kawasan rumah kita aja dulu. Bersih kawasan jadi supi hitam gapuk sapa-sapa tu buat dalam tong yang disediakan tu. Dalam tong besi tu lah besar tu kan. Lori mari akut pula. Jadi setara tu lah. Dan amu duk berhati pihak Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan ni bersungguh benar dia kok dengan foggingnya sembuh asak tu lah untuk memastikan kita ni ataupun ni wabak ni tidak teruk lah berlaku. Cuma dia minta kerjasama sangat-sangat lah tu alik kita lah pula. Dia perlu peladah kita ni duk main tidur selimut dalam kain tarung tak jadi apa. Jadi kita ambil peranan masing-masing untuk pencegahan nyamuk ni lah. Tengok sekitar rumah kita. Jangan duduk tengok buah pisang saja lenggok. Pisang ni nak asok dah. Lenggok bawah ketek. Ataupun tidak lenggok lah. Tengok bawah tu. Takut ada bekas-bekas plastik. Minuman-minuman dalam plastik tu kan. Buah kutsi ikut dah. Jadi dalam tu pun dia boleh takung. Takung air. Dia bertelur situ. Itulah. Adik aku bejok belakang dah. Cuma lah peringat. Takut aku ada tidur lagi. Kita gerak. Gitu ya. Umpamanya.

Belah tu lah. Kalau ingat kau orang ada ni. Kalau ingat kau menyakit pun belah tu lah. Tak boleh tidur. Tu lah. Ni. Tambah-tambah sakit orang kau bergapur nanti lah. Kita bersama dengan Cik Wan lah. Biar dia rayak lebih banyak lagi pada Abang Dik. Cuma hubung kait tu ada kau. Jabatan loninya Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan tengah menjalankan operasi khas kawalan dan pencegahan wabak denggi di daerah Kota Baru. Jadi dia rayak mari, dia peringat, dia pesan kepada kita belai-belai perangat. Pastikan tiada bekas ataupun takungi air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seludah beri rayak tu, baca tu deh. Supaya kita boleh nakak selalu, pahal selalu. Jadi kegagalan menghapuskan tempat pembiakan Aedes boleh dikenakan kompaun sehingga RM500. Tak faham? RM500. Tu faham? tu RM500 deh. Jadi luangkan hanya 10 minit seminggu untuk aktiviti cari dan musnah. Bersama kita lindungi keluarga dan masyarakat daripada demam denggi akibat daripada nyamuk Aedes. Pesannya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Itulah. Kita ambil cara belakang untuk tindak kes selanjutnya supaya yalah tidak sampai 500 ni melayan lah. Deh, kalau 500 ya ni kalau kita buat behong pun deh bla-bla apa ni buat pembersihan kawasan rumah kita pun oh sekali dengan puluk derian dah kali tu deh 500 ya tu behong puluk derian takkan dah muka keluarga betul ramah. Jadi begitulah nak rakyat deh. Kita ambil peluang ni adik aku untuk sama-sama membersihkan kawasan sekitar kita dalam rumah dan juga luar rumah. Baik. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Cik Wei kita. Cik Wei dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru untuk kecek berkenaan dengan rawatan sarah dia. Rawatan sarah hari ini. Jadi pakat dengar mentah lagi.

0: Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan ilmu. Kelantan FM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Seramai 5.3 juta rakyat mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima menunjukkan peningkatan berbanding fasa awal tahun dengan kadar bayaran antara RM150 hingga RM600 mengikut kategori kelayakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan kekal komited menyalurkan bantuan tunai terus kepada golongan sasar demi meringankan kos sara hidup rakyat. Johor memperkenal insentif perumahan baharu bermula awal tahun depan menerusi bantuan deposit dan sewa rumah sebanyak RM3,500 seorang. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata fasa pertama bantuan itu menyasarkan 10,000 penerima khusus bagi rakyat yang bekerja dan bermastautin di Johor. Inisiatif berkenaan juga dalam perancangan untuk diperluaskan kepada penjawat awam persekutuan seperti guru, jururawat, anggota polis dan tentera yang berkhidmat di negeri itu. Sebanyak 7 titik panas dikesan membabitkan 5 kawasan di Sarawak dan 2 di Sabah susulan kemerosotan kualiti udara yang mencatatkan tahap tidak sihat. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan Kuching merekodkan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 164, diikuti Samarhan, Serian, Bintulu dan beberapa kawasan lain di Sarawak. Kemerosotan kualiti udara itu disyaki berpunca daripada tiupan asap jerebu rentas sempadan dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat. Susulan itu, Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan diaktifkan manakala penguatkuasaan rondaan pemantauan pembakaran terbuka terus diperketat. Sebuah helikopter musnah terbakar di hangar lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor memaklumkan insiden berpunca daripada kebakaran berhampiran tangki minyak ketika kerja perkhidmatan dijalankan. 4 lelaki warga Ukraine yang berada di lokasi kejadian dilaporkan selamat, manakala seorang daripadanya mengalami kecederaan ringan akibat terkena serpihan pesawat. Sukma Selangor 2026, pasukan Terengganu A melangkah ke perlawanan akhir acara bola tampar pantai lelaki selepas menewaskan Selangor B di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Shah Alam. Kemenangan straight set 21-17-22-20 itu membolehkan Terengganu A melangkah ke aksi akhir menentang Perak A petang ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masjid Mungkin Dabung Kerai bersama dengan Sekolah Kebangsaan Dabung dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung. Waktu dimaklumkan oleh Ustaz D, Imam Masjid Dabung Kuala Kerai. Itulah ambil kesempatan di ruang ini untuk sama-sama kita menyuburkan rasa kasih cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk bulan Maulud ni, bulan Maulud ni ni ada hok bergolah cara bergolah, hok bewah cara bewah, menikah kahwin dan sumpah monyo lah. Apa ni kerja buat kita lah, dan tak lupa selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah berdina sapa kepada di kalangan kita lah yang ada kesempatan, ada ruang masa tu pakat pergi ramai-ramai mendengar kuliah sempena dengan Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa di Masjid Mungkin Dabung Kerai, bersama dengan penceramah jemputan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Harap boleh pergi belakang lah tu. Sekadar tu untuk kita berkongsi berkaitan dengan program di Masjid Mungkin Dabung Kuala Kerai.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Edric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aoku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya tak ingat lama.
1: Ya. Okey. Antara awak dengan Khalid Baskas tu kira sama-sama naik lah dulu.
0: Eh, kemungkinan saya.
1: Okey, jadi awak maknanya bermula basking awak ni bermula di Kelantan ke bermula di Kuala Lumpur?
0: Saya bermula pada Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Ha. Kemudian balik kampung.
0: Balik kampung. Lepas pada pandemik COVID itu, okay. Balik Kelantan.
1: Okey, itulah dia saudara cerita di sebalik kejayaan kumpulan Jiwa Baskers. Apapun, kita bersama dengan lagu yang ketiga, kumpulan Jiwa Baskers dari Basking.
2: Diary Basking.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Penduduk Kampung Merayu ada pihak dapat membantu bantuan enjin pam air bagi mengatasi masalah tali air tersumbat dan limpahan air di Kampung Kubang Laka, Peringat di Kota Baru. Mereka mendakwa limpahan air di kawasan berkenaan berlarutan sejak 9 bulan lalu hingga menjejaskan aktiviti harian dan tanaman lebih 200 penduduk di tiga kampung, iaitu Kampung Kubang Laka, Kampung Pengkalan Pisang dan Kampung Macang Bubuk. Penduduk Khai bin Ahmad, 51 tahun, berkata sebelum ini air di kawasan berkenaan dibawa keluar melalui tali air berhampiran dan laluan itu dibuat Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadar di tanah persendirian. Menurutnya, selepas pemilik tanah persendirian mendirikan kediaman, laluan air itu ditutup dan laluan sedia ada yang kecil tidak mampu menampungnya sekiranya berlaku hujan berterusan. Ketua Unit Peladang Kawasan Pangkal Pisang, Zuhal Ismail, berkata penduduk kampung mengambil inisiatif sendiri dengan kreatif menggunakan mesin membaca dan pam backward untuk menyedot air keluar ke tali air itu. Setiap hidangan bukan sekadar mengisi perut, sebaliknya memberi ruang untuk mereka berjimat, meneruskan pengajian dan mengejar impian demi keluarga. Penuntut Universiti Malaysia Kelantan UMK Muhammad Amar Muhammad Zulkifli, Muhammad Aiman Effendi Azmi dan Nur Ahlia Narirah Muhammad Jusuh melalui kehidupan kampus dengan cabaran kewangan masing-masing, namun keadaan itu tidak pernah mematahkan semangat mereka untuk menamatkan pengajian. Lebih menyentuh hati, ketiga-tiganya memilih untuk berdikari dan mengurangkan beban keluarga walaupun terpaksa berdepan kekangan kewangan dalam menguruskan keperluan harian sebagai mahasiswa. Menerusi program Santun Pelajar Mekti, baucer nasi yang diterima membantu Amar mengurangkan pembelanjaan makanan sekaligus memberi ruang untuk menguruskan keperluan pembelajaran. Dalam kesibukan mengurus hal mahasiswa melalui MPP, dia juga berusaha memastikan pelajar lain mengetahui bantuan yang boleh dimanfaatkan. Di Kelantan, program Santun Pelajar membabitkan 5 institusi pengajian tinggi dengan keseluruhan 54,800 baucer untuk diagihkan kepada pelajar yang memerlukan. Program Santun Pelajar bermula pada Februari 2026 dengan pengagihan 50,000 hidangan nasi sepanjang Ramadan sebelum diperluaskan kepada 75 institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Sedikit perkembangan sukan, pasukan Taekwondo Sukma Kelantan melakar sejarah apabila muncul penyumbang pingat emas pertama bagi kontinjen Sukma Kelantan bagi edisi 2026. Kemenangan ini hasil daripada persembahan bertenaga dari Kapten Pasukan Wan Alim Husan Wan Lukman dalam satu perlawanan yang digelar Perentapan Pantai Timur dengan beliau menewaskan lawan dari Pasukan Negeri Jiran Terengganu. Pingat emas ini juga menjadi rekod buat Pasukan Taekwondo WT Kelantan apabila muncul hat-trick pingat emas dari gelanggang Taekwondo dalam 3 edisi Sukma berturut-turut, iaitu Sukma 2018, 2024 dan 2026. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 7 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini bakal mengetengahkan tiga elemen yang memberi kelainan sekaligus menampilkan tarikan baru kepada para pengunjung. Bagaimanapun, elemen berkenaan masih lagi rahsia dan tahap persiapan juga telah mencapai 80%. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah pada sambutan Hari Orang Asal, Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Pakok serta program Kibar Jalur Gemilang di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani, Kementerian Komunikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggariskan tiga strategi utama bagi menangani kekurangan tenaga kesihatan, khususnya jururawat di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, strategi itu ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya menerusi 15 program on-the-job training yang akan dimulakan September depan, serta melaksanakan pengambilan terus dan autonomi. Beliau berkata demikian pada istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Zon Sabah di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSEAS dibuka semula selepas pemeriksaan keselamatan akhir selesai dijalankan. Malaysia Airport memaklumkan landasan berkenaan sebelum ini ditutup susulan notis kepada juruterbang yang dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Terdahulu, sebuah helikopter musnah terbakar dalam kejadian di hangar perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih di LTSEAS Subang tengah hari tadi. Sekurang-kurangnya 38 maut akibat gempa bumi kuat 7.7 magnitude berhampiran Pulau Flores, Indonesia. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto berkata, 13 orang cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Presiden Suruhanjaya Eropah, Ursula von der Leyen, menawarkan bantuan menerusi satelit pemerhatian Bumi Copernicus bagi menyokong usaha mencari dan menyelamat. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengenakan denda terhadap 5 pemain dan 3 pegawai pasukan kebangsaan Thailand susulan tindakan mereka meninggalkan pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF Kuala Lumpur 2026 Mei lepas. Situs Sagu ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata, panel pendengaran tata tertib yang bersidang di Bangkok pada 10 Ogos lepas mendapati ke-88 individu bersalah dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelan-

Dan di mana suara burung kenari untuk hiburan kita bersama, di mana Piramli dan pasangan duet Saloma untuk kita menghayati lagu-lagu lama dan penuh dengan nostalgia. Dan hari semakin hari, saudara, dan hanya tinggal 15 hari saja lagi di mana rakyat Malaysia akan menyambut tarikh keramat, iaitu hari kemerdekaan kita 31 Ogos 2026, iaitu hari kebangsaan yang ke-69, di mana Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Di mana tema tahun ini, saudara, mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia dan Madani berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Di mana tema ini menegaskan iaitu bahawa kesejahteraan negara adalah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa pengecualian, di mana sambutan bulan kemasan ataupun Hari Malaysia yang sama-sama kita sambut pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September 2026 di Sarawak, dan pelbagai program turut disediakan untuk para hadirin yang akan memeriahkan suasana Hari Kebangsaan yang ke-69 nanti. Dan sama-sama kita kibarkan jalur gemilang tanda tak setia kita kepada negara yang tercinta.

Sedar-sedar bersama dengan Wani Khairi sebenarnya tadi Cak-cak Cekuk. Okey, kepada anda yang nak telefon saya, boleh je telefon nanti, bukan sekarang ini, sekejap lagi lah ya. Sekejap lagi selepas berita nanti, insyaAllah saya akan buka talian untuk anda yang ingin hubungi. Boleh je hubungi, kita sembang-sembang berbual-bual nanti. Apabila isyarat memanggil dibenarkan, nanti barulah anda boleh hubungi. Jangan telefon sekarang lah ya. Okey, lebih kurang dalam pukul 11.10 minit, saya akan buka talian untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di Kelantan FM. Dan sebelum tu, sekejap lagi berita ringkas jam 11 malam. Kita dengarkan sebuah lagu yang agak rancak sedikit, saya putarkan untuk anda bersama dengan kumpulan Search, Isi dan Kulit.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharib Abadi menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ugutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategi mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers Brandon Corellan mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kedekatan.
1: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM Rentak Kenangan pada malam ini. Sudah pukul 11.15 minit malam. Terima kasih kepada anda. Rentak Kenangan akan mengalunkan lagu-lagu yang mungkin menjadi nostalgia, mungkin menjadi kenangan buat anda. Susunan lagu-lagu telah pun tersedia. Dan seperti yang saya janjikan, anda boleh saja hubungi di talian kami. Dua talian saya buka, 7488630 ataupun satu lagi 7433858. Jadi sebelum saya menerima panggilan ataupun sebelum saya mengambil panggilan, apa kata kalau kita putarkan dulu lagu pertama dalam kenangan, Medicine Kerana Cinta.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey? Jadi, kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hania masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini. Hania akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hari ini masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah. Biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1 bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.
1: Kelantan FM